evo ga, još jedno jutro koje provodimo zajedno. Dragi moji Betovci, dobro vam jutro. 7 sati i 1 minuta. Ja se nadam da ste se fino naspavali i da ste spremni za ovu srijedu. Ja se nadam da se i vi kao i ja ovako veselimo kada dođe ova srijeda. Već znamo da je nekako vikend tu blizu, a neke obaveze su se već riješile početkom sedmice. Tako da hajde da zajedno i ovog 9. dana u mjesecu septembru ispratimo ovu srijedu sa puno pozitivne energije, dobrih misli i naravno dobre muzike. Ove srijede naravno imat ćemo razne rubrike, to ćete tek da čujete. Ono što mogu da kažem jeste da ostanete dalje uz nas. Mi ćemo pozdraviti prijatelja jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. A za početak ovog jutra slušamo Divlje jagode, Đurđevdan.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: A, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: ovo što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije je
1: kod... Baš je logično šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
2: Logično.
0: U logiku te kolem, evo, tu si me našao.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Mali oglasi Vet Radija.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
5: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282 065-589-282.
3: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
4: Mali oglasi Vet Radija.
6: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: 95, Tempere 14 komada 9.95, Plastelin 12 komada fantastičnih 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: si malo, pa nije će ti niko ukras.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nejačka, kada danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
5: E, sada se prebacujemo na Bešlića. Budi, budi uvijek sretna. Sretan rođendan drugarici Fati od Dijane.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Idemo dalje uz Vesnu. Sretan rođendan Fati od radne jedinice 2.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB. 035-231-107 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
7: Čim je korak

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

SMS Bet Radija. Dobar dan, dragi slušalci iz studija Bet Radija. 12 sati i 50 minuta. Mi dalje nastavljamo uz vaše SMS poruke, vaše muzičke želje. Družimo se zajedno do kraja smjene. Veliki pozdrav iz sunčanog Gradačca. Ajde, ja ne želim više da vas zadržavam. Najavili smo se, šaljite poruke, pišite, poručite, čestitajte, družite se sa nama. Mi dalje nastavljamo u malo drugačijem ritmu. Dino Merlin u nastavku, sretan rođendan našoj Fati od My Day Mime. Veliki pozdrav i sretan rođendan od Bet Radija.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Srećan rođendan Fati od kolegica Zorica u nastavku. Sve najbolje i od kolektiva Bet Radija.
3: Muzičku ste...

Za ostatak dana 34 stepena Celzijusa trenutna temperatura u našem gradu. A svi vi koji putujete, sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. SMS servis je otvoren za pisanje poruka, tako da pišite, poručite, čestitajte. Koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku, a sve ostalo prepustite meni. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu želju. Emir Đulović u nastavku i igraj Hano. Hano.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.
1: Dragi moj narode, gdje ste mi? Kako ste mi? 16 sati i 9 minuta. Veliki pozdrav iz studija Bet Radija. Gdje provodite današnji dan? Jeste li završili sa poslom? Završili sve obaveze? Idemo malo da se opustimo uz najbolju muziku na talasima Bet Radija, naravno. A šta se vama sluša danas? SMS servis je otvoren, tako da pišite, poručite, čestitajte. Kao što rekao, koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku. Ja sam tu da prenesem pozdrave, ispunim svaku vašu muzičku želju. Dragana Mirković, otkad sam se u tebe zaljubila, u nastavku.

0: od komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinja Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu. Hogić.

muzike, malo reklama i tako u krug. Zajedno ćemo ispratiti zadnji blok reklama za današnji dan. 17 sati i 14 minuta. Nadam se da ste završili sve svoje obaveze za današnji dan. Srijeda je... SMS servis je otvoren za slanje poruka, tako da pišite nam, poručite, čestitajte koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku, a mi dalje slušamo Bađija i 7 dana.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
2: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
3: MB Color.
4: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
0: Mali oglasi Vet Radija.
4: Njemu jedino vjerujem. Radio.

eto, završili smo i sa zadnjim pregledom malih oglasa za današnji dan. Jašar Ahmedovski u nastavku i bez tebe svice će.

reklama, malo muzike i tako u krug. Veliki pozdrav iz studija Bet Radija. Pišite nam da se družimo, lagano pravimo uvertiru za večernji program koji kreće od 20 sati. Družimo se zajedno uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Halid Bešlić u nastavku, Nekad sam ti bio drag.

Ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od radnika za brigadira Nedžada koji ide kući, ako može puste pare proklete. Slušamo Majda Halilovića.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Otva time i stinje, pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje, ako može Adela Šečić, gubili su i veći od nas, pozdrav za Fatimu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo u godnjem rakiću, ako može Fazlija, boginja. Poseban pozdrav za Eldara. Slušamo Fazliju, pozdrav za Rahić.

0: Bet Radio SMS.
1: Brojimo sitno do početka večernjeg programa. U Gradačcu je kiša počela da pada, tako da vozači oprez. Znate da su ceste sada klizave, smanjite brzinu, poštujte saobraćajne propise, a imamo informaciju da je presretač u Gradačcu, tako da, da ne bude poslije nismo upozorili. Od Filipa pozdrav za društvo u Orašju, iako može, mile, zašto ne bi moglo?

0: Nota po nota, kiša dobrih nota, Bet Radio.
1: Stole, daj bre neki hit.
2: Pozdrav za Edisa i društvo koji putuje, ako može MC Stojan, šalji broj.
1: Jel može?
2: Može, naravno.
3: Može. Bre.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Draganu Mirković i Kaži mi sunce moje. Od Alme pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje. Dobro veče, Amadeus Band i Peđa, Ne vjerujem ja. Slušamo traženu muzičku želju.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Od me zove, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
3: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
4: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija.
5: Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upodne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
7: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
8: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091-510-101.
9: Postav za kolegu Hercegovca.
10: Čuš me!
1: 091-710-104. SMS.
8: SMS.
1: SMS.
8: SMS Bet Radija.
10: Nek čuje.
11: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Dijasporo, poslušaj dobro. Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
11: i čuti nešto za svoju dušu.
12: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
1: Posjetite naš portal radiobet.eu.
12: Nemojmo te.
1: VIP sekcija. I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
13: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda. VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
12: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
14: Evo nas, vrijeme je da vam poželimo dobro veče. 20.00 je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Večernji program započinjemo od ovog trenutka i naš večernji program traje sve do ponoći. Srijeda je spremna, srijeda veče, naravno za dosta dobre muzike, dobrog raspoloženja. Vrijeme je da ostavite obaveze za sebe, da se udobno smjestite i da uživate u muzici koju ćete vi birati. Ako vam je ova srijeda bila naporna, večeras nema analiziranja, nema nerviranja, samo uživanje i dobra muzika na talasima Bet Radija. I ove večeri, naravno, uz nas je i naš sponsor večernjeg programa, Diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska naša. I naravno, naš dugogodišnji prijatelj i sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. I ove večeri dosta dobre muzike. E sada, vi ćete birati da li će to biti starija, novija, uživo, cover i sve može osim izvorne. Da ne bude posle, nisam napomenula. Pojačite radio, uživajte ove večeri uz tri devetke i uz našu internet adresu radiobet.eu. Ide jedna pozdravna od dežurne ekipe. Krećemo uz Slađu i Kraljica kafane. Dobro veče, Gradačac. Dobro veče, Bosna i Hercegovino. Dobro veče, Dijasporo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za društvo Rajsko i Minelu, Ismeta, Alinu, Adisu, Šemsa, učini nešto, Verne u potpisu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav iz Dobrnje od Belog, pozdrav za najbolju voditeljicu iz Ajdina, Almira. Almira Sakića i Ramiza od Sinana. Kitnica ide, beli i veliki pozdrav za društvo.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Jes, ludunje procvele, slušamo Harisa Džinovića, poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav Selma, tebi, tvojoj dežurnoj ekipi, poseban pozdrav za

Pa ja ne mogu, ja ne mogu ovako radit. Ne mogu radit ovako i dosta i tandara i mandara i živjeli.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Marka pozdrav za društvo Modrići, ako može Jašr, ako se nekad budemo sreli, slušamo muzičku želju koju ste tražili.

Otaman, slušamo Tanju Savić. Ode mine pozdrav za sve slušatelja Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi. Pozdrav za Eminu broj 1.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Šerifa i Ti nisi bila to. 20 sati 40 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto koliko ste od ovog trenutka ustali se Bet Radija. Dobro veče, dobro nam došli. Nastavljamo naše SMS druženje do ponoći. Do ponoći ispunjavamo vaše muzičke željice. Admiralima pozdrav za društvo u garaži.

0: Jedna pauka.
1: Od Elvisa iz Živinica, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ako može zbogom lažne ljubavi od Jovana Perišića. Pozdrav za Živinice.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Noći u Sibiru, slušamo Sašu Matića, 12 minuta nas deli do 21 sat. Sponzor tačnog vremena je kompanija Bellamy Onyx. Od Damira iz Odžaka, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može, Saša, pozdrav za Odžak.

Slušamo Jelenu Karleušu i Balkan Boy od Emine. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi, Selma tebi. Pozdrav za Eminu. Balkan Boy. Bet Radio.

0: Balkan Boy. SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ponekad se mene sjeti, slušamo Vidu Pavloviću, vraćamo se u 80. godine. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Neka ide za Velidu, Vido Pavlović. Pozdrav celno tebi, Velidi, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko. Pozdrav i za našu Velidu.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-110-104. 091-910-106.
0: SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
6: Večeras muziku birate vi, tako da pišite nam šta želite čuti, a mi smo naravno tu da ispunimo svaku vašu muzičku želju. Da li to starija, novija muzika, uživo kaveri, sve može osim izvorne. Držite me za ruke dok pao nisam, slušamo Kemala. Od Miralema pozdrav za društvo u garaži.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Zoricu i Majko, gdje je on? Dobro veče, dragoj našoj Selmi, kolegi Toncu, Vrčanki, Emini, Begzadi, svim dragim slušateljima želim vam Velida. Dobro veče, draga Velida, dobro nam došla.

0: Radio.
1: Tajni izlaz, slušamo Kemala i Eminu. Hvala drugu Damiru za poklon, poljubac našoj Selmi, svim slušateljima Bet Radija, ali je pozdrav od vaše i njegove disco dise. Pozdrav za našo disco.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Iskrene čestitke povodom rođendana našoj Disco Disi od srca joj upućuje slušateljka Velida. Velida je prepustila izbor pjesme meni, pa neka ide rođendanska i Rada Manojlović našoj diski, neka je sa srećom. Živa, zdrava i vesela bila još puno godina.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
2: Od Armele pozdrav za porodicu Smajić i za sve slušatelje Bet Radija, ako može, Maja Marijana, pogrešan broj. Slušamo Maju.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Svima koji večeras putuju, želimo sigurne kilometre, mirnu vožnju i naravno da vam društvo pravi muzika sa Talas Vet Radija do vašeg odredišta. Slušamo Mišu Davidovića, napiću se za njen rođendan. Pozdrav drugu Damiru, zahvaljujem mu se za poklon, pozdrav moje Selmi i svim slušateljima od vaše Disco Dise. Pozdrav za našo disko.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Šapat vjetrova, slušamo Nadicu Ademov, 21 sat je i 29 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini Begzadi i slušateljima našoj Disko Disi, sretan rođendan od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu, našoj slavljenici Diski, još jednom iskrene čestitke.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav za kolegicu Disku, sretan ju rođendan, ako može Edin Beganović, rođendanska Damiru potpisu. Slušamo traženu muzičku želju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Trebaš mi, slušamo Ljubu Aličića, pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdravo društvo iz Lipnice, ako može Milanče, ustala je majka rano. Slušamo traženu muzičku želju.

0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.
3: Eto, veliki pozdrav za našu dijasporu, za sve naše ljude daleko od rodne grude, gdje god ste. Neka vam muzika sa talasa Bet Radio donese onako malo ove naše atmosfere. Slušamo Baju i Radio. Hvala vam, kaže svima puno, se najbolje želim vam od srca. Volim vas puno, dobri moji ljudi, vaša Disco Disa u potpisu. Šaljemo našoj Disi kišu poljubaca.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sve me boli, ali umrijeti neću, kaže Zorica. Pozdrav dragoj Selmi Brčonke Emini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Kaži za mog druga Damira, specijalno Amerika Natocija, Bađi. Pozdrav svima još jednom i poseban pozdrav našoj dežurnoj ekipi, našoj Selmi, vaša Disco Disa u potpisu. Pozdrav za našu disku.
2: Uživajte uz tri devetke.

Na putu za ludilo slušamo Mileta Ignjatovića i nastavljamo ovo naše lijepo večernje druženje, znači do ponoći smo tu s vama, do ponoći ispunjavamo muziku koju vi birate, vaše muzičke željice, tako da pojačajte radio i uživajte. E sada, od Elvisa iz Živinica pozdrav za društvo i za Bet Radio, ako može Mile, može naravno pozdrav za Živinice.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nisi došla kada sam te zvao. Pozdrav dragoj našoj Selmi Brčanki, Emini i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Janju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Vet Radija, poseban pozdrav Lidiji, Selmo tebi, ja slušamo Dominantna i Teu Tairović. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Slobu Radanovića i Pozvaću te.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa 22 sata i 27 minuta, tako da nastavljamo dalje ovo naše večernje SMS druženje. Slušamo Marinu Živković i Krv mi otrovna. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Iako može, Marina. Može, može. Pozdrav za Brčko.

0: VIP SMS.
1: Ovo dvoje se takmiče ko će onako žešću da poruči pjesmu. Veliki pozdrav za najjači radio, za najjaču voditeljicu na Balkanu, za sve slušaoce Bet radija, Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija, slušamo Zoricu i ne damo ovo malo duše.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo uz Južni ritam i Šemsu. Za nas, kaže žene, specijalno od vaše disco dise. Našoj Selmi naravno šaljemo puno poljubaca. Hvala draga, veliki pozdrav za našu disku, našu slavljenicu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Vasviju po želji naše Velide. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini, Disco Disi, slušateljima. Ujedno hvala i dragoj Selmi na finom komplimentu. Velida u potpisu. Veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo i Sitne sate i Šerifa Konjevića. Pozdrav od društva iz Lipnice za Bet Radio, ako može, Šerif. Može, pozdrav za Lipnicu.

0: SMS Bet Radija.
1: Moje oči pogledaj, slušamo Anu Bekutu, 22 sata i 57 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Pozdrav dragoj Selmi, Disco Disi, Brčanki, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Disko Disa uzvraća pozdrave i pjesmu po izboru naše drage Selme. Pozdrav naravno za sve vas, za našu vrijednu Selmu, veliki poljubac, Disko Disa u potpisu. Evo ja sam odabrala Janu, zabranili ženi piće. Pozdrav za našu Disku, pozdrav i za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Draganu, pozdrav Dragoj Selmi, Brčanki, Disko Disi, Emini, kćerki Jasmini, unukama Melisi Medini i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Silvanu i Šta će mi život bez tebe, dragi. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanke, Mini, Disco Disik, čerki Jasmini, unukama Melisi, Medini i svim slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

Ića Slabinac i Plavuša. Poruka kaže: samo jedan mali pozdravčić za Plavušu plavih očiju i najljepše glase i za sve slušaoce Joker u potpisu. Uživajte uz vašu muzičku želju.

ovu muzičku ste birali vi. Ovo u grudima, po želji naše Velide. Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanki, Disko Disi, Eminik, čerki Jasmini, unukama Melisi, Medini i slušateljima. Veliki pozdrav za Velidu.

0: VIP SMS.
1: Kaže nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu, naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za sve Betovce, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija, slušamo Vidu Pavlović.

Kaže, Roki vrijedi dvije ljubičaste. Dobro, sad nećemo pretjerivati. Dođe meni, kaže Jovana Pajić. Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i naravno pozdrav Selma tebi. I naravno pozdrav za našu Eminu, a mi brojimo sitno. Još nekih 16 minuta se družimo s vama.

Voljele su oči crne i zelene. Slušamo Šemsu. Muzička ide za oči crne i zelene, ona će se prepoznati. Pozdrav dragoj Selmi Brčunke, Mini, Disco Disi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Snježanu Savić, Sanjaću te, sanjaj me, laku noć ima koji su uz talase Bet Radija od Velide. Laku noć našoj Velidi, hvala za predivno druženje. I eto, stigli smo do kraja našeg večerašnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovu srijedu proveli uz talase Bet Radija.

0: bio sam ti vera.
1: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju želim vam Bet Radio.